0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. In ame maujood vitamin E beads ai jadid micro beads formula. Amaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar. Sirf mindi han mein dark spots ke kare khatam ai diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سا قدرتی شفا حاصل کریو صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانجے شہر سکرڈ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائی بروز جمعو موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے ائی رابطے 0327 99 84 763

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي تہ صحت نسلن تائیں ہلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڈیشن ۽ کینیڈین گورنمنٹ جي طرفان پیش ڪيو ويو.
1: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کس...